0: S kým svoji hlavu strácíš, jestli ešte o mne vôbec víš, jestli se niekde vrátíš.
1: Hit Radio City Brno.